bi taal ka ñaan doxul taal bi fay ka ñaan doxul ma timiraaf lañuy mbatte gal ma yaa nga ci yow njaandu mbatte saar sama waaji waayoo naa la ku la waayoo am ma waayi ku la seddolooy xalaat lañuy mbatte gal ma yaa nga ci yow mun lu metteeg gore bu ñu weg la jiitu nga leen sànni.